Michelle nenda baramukije kuri radio gakiza amaro y'Imana bane namwe amaro cyane ama nanje ndi gihanga V4 abandi ko nditegurira isabato n'ukogwa two mu rugo nkaba nifurije umushiri wanje ibikogwa byiza ngo na mama murakoze rakoze cyane Michelle ngaho muri V4 mukomeze kugira ibikogwa byiza n'imyiteguro myiza y'isabato.

kwihingama gushika isaha 12 z'umugoroba hama umunsi w'isabato tuzaba umunsi wo kwidagadura tuzohera saa 2 n'igice za gatondo gushika sandwi hama dutahe tujye kuruhuka kumuhingamo twongere tugaruke tubushinze kwicara ku birenge bya Yesu twumvirize icyo Imana ishaka ku miryango yacu murahawe rero ikaze mwese mu bibanza byateguriwemo iryo vugabutumwa aho hose habegereye akabirya rero iryo

Radio Gakiza ku isoko kuri hoze ko gushimira cyane uri kuratwumviriza nabwiye umukunzi ari karatwumviriza ibiganiro zanjye gakiza ku isoko kuri ko anyandikira ubutumwa bwo gufata numero 6318